0: ဆိုကေမီဂါဟတ်စ်လပနီယိုဆွန်အေရ်အက်ဖ်ပန်ဒနာလီတုံကေတောအနာချိုင်မက်တာဂျလုံအစ်ချင်အဒွန်ထူဝါမွန်အချိုင်မက်ကန်ဒဲငလုံပန်နေချာကွန်ဇာဗေးရှင်းမတေပလန်မေနာကီရီမအပုထာရာခီတရန်ပီပန်လမ်ဂျော်ဂေထန်အာဂျီခ်စင်န
1: ပီနီနေလီ nature conservation မတေအဇတ်ဇတ်ပလန်မီနာဖူထာကလမ်ဂျာကချထန်ဒမ်ဂျီအဖန်စီနီလီလဒါကဘော်အီအင်္ဂလိပ်စလမ်ပန် nature ပူစီပူလိုလစီကီပူဒမ်အလမ်ထေကေပလန်မီနာအဖန်စီပူဒမ်လိုလပန်အင်္ဂလိပ်စလမ်ပန် conservation ပူအလမ်ထေကေပူဒမ်ကေပလန်မီနာအလောင်အဇတ်ဇတ်ကေလောင်ဟိုင်ဟူကီရင်ပေမေဂျီအဖန်စီပူဒမ်လိုလာစီ nature conservation မတေပလန်မေနာဖန်ကီရင်ပူစီပူလောပလန်မေနာကီရင်အလောင်အဇတ်ဇတ်ကေလောင်ပွန်ကေလပူဟန်လောနမ်ပီနမ်ဒူထွိုင်လောင်လန်လပန်လန်ရွိုင်လန်ဂျင်းမရတ်မရင်ပူထီမီအာလိုအလောင်ကေလောင်အစွန်ထင်းမေနာလပန်ကေပလန်အန်ဥိလပန်အကပရက်ကပရက်အစွန်အမုံတာလောင်ပွန်တန်းတေပလန်မီနာကီရင်ပန်ကိုပီပီအလေလောင်ပွန်အစ်လချီထန်ဒမ်အစ်စနံပီရထေယလောင်အဇတ်ဇတ်အစွန်အမုံဟိုင်ဟူယဖန်ကေရိုက်ကွန်ဂျီယဖန်ပလန်မီနာကီရင်ကေကိုက်ကေတာလန်ပန်ထေပွန်ကီရင်ကီဘီဂျီယဖန်ကီရင်အဘေကချေပေဒိုနမ်ပီနမ်ဒူအကီဝီရပန်ပူထော့ကေပချင်းဂျော့ထူဂျီတာလိုအလန်ဘီလပန်လန်ရွိုင်လန်ဂျင်းအလိုပန်လန်အော့ကကေနက်အဖိုင်ကေပေဂျုံအကေနန်းစော့လပန်အန်ပါတာအကပရက်ကပရက်ကဆွန်အမုံရင်ပွန်ပေမီနန်ဂျီပလန်မီနာအကိုင်ကေရင်ဂျီအဖန်လဆွန်စီကီဂျွန်အလန်းအီပီလိုအချီထေကေဝန်းဖွန်ဂျီအဖန်တမွန်ကေမီအီပီလိုမာရတ်မာရင်အပီတာကီလီယာစင်အပီရထေအလောင်ဒိုလောင်လိုထန်ပီထန်ပရန်ကွန်ချန်စီဒိုလိုလပန်လာစွန်စီအကပရေအကပရက်တာလောင်ပွန်ဘုံလုံးဘွန်စတမေမိုနီရတုံပလန်မီနာကီရင်ဂျီအလာကေပီဝီရအစွန်စီအနိဗန်တာဆိုင်ဒင်ရုံအစွန်စီဒမ်ဘုံလုံးပလန်မီနာဖန်အကီလီအကေတင်ကိုင်အဆိုင်ကလမ်နန်နေအီလီတုံဘီဒီရီဆက်ပန်စီပလန်မီနာဖန်ဆိုင်ဒင်ပွန်နန်ဂျီလာစွန်အဆိုင်ရင်ပေမီလူတေနွန်အိုဝီကီမီယတုံအကယဖန်ကေမီစင်ဂျီအန်ထေဝါမွန်နန်ကလန်ပိုပလန်မီနာအောကပရနဖန်ကပန်ထီဂျီအဖန်ကိုက်ကေတာဆိုင်ဒင်းနန်ဂျီဂျုံစီပလန်မီနာအကေဂျော့ဝန်အဝေပူလိုတေကေဝန်ဂျီအာနီကဖရီမီမီအကီဝီရအနတ်အင်ဒန်ဒတ်တဟိုင်ကီဝီရပန်ကေပေဂျော့ဂျီအဖန်ချင်းရုံပက်ပန်ပလန်မီနာကီရင်ကေနန်ဆော့ပီရထေယလောင်ကေရင်အဒချိထေယတုံအပန်စီကိုက်ကီတာကေရင်ဝဲဂျီအဖန်ပလန်မီနာကီရင်ဟန်လောကေဂျော့ဝါနလာစီအနင်ကန်ဝန်တာပီရထေယဒန်အလောင်ပလန်မီနာကီရင်မတေနေချာကွန်ဆာဗေးရှင်းအနီကတလွန်အဆိုင်တာဒင်ပွန်လောလာဆွန်ကတလွန်မတေကပချိထန်ဂျီအနီဂျာခေါငချိကလိုနိဖိုင်အင်ကွိုင်ရနာကေဖန်လောလာစနာနီကေဆူမင်ဒါအန်ကန်ပီလပန်ဒက်လောင်ရီအလောင်တာပရက်ဂျာမဒင်အလောင်ချီရော့တောကဆိုင်ဒင်ပွန်လုံအန်ပါတာလာဆိုအနီပလန်မီနာကီရီမပုထာချေထန်ချီမုံပွန်စီထင်ပီအကလင်ကီအေလပန်ဒန်လော့အဆွန်အဆွန်ကီရီမအဆိုင်တာဒင်ပွန်လုံတန်တေပလန်မီနာကီရီမအပုထာကိုပီယပတ်စီအကေနန်းစော့လောချေထန်ဒမ်အစ်စင်နံnon ke to bom akai along lapen kewang ji ov akai kepe messenji pulute plang mina kirim henlo sumindar along ke do tang ason among aphan kalana lapen kirai kom akenang sot atheke tomon pothimi arlo ke do ason among bab theng piso aklim arong longle hawar lang lapen marat mareng hai hui pirthi along dulo plang mina kirim arlo along kido la sonsi pemithu lapen